eriore rikembe rya sokulu rekale remboku oyo ni mulenge wa telesfor bindus omulwana wekidali bana edgar omuwatiwe ngoma nene ahoe